0: kaparena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi day projet bo xamni ni vraiment fierté mouride la fierté mouride la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci barke yalla ak yonntu bi ak seigne Touba
1: wax bi jang dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
2: deug la
1: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
3: liggey bu serigne touba bo yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi wayé serigne touba moy sama compte bancaire kon sama ko jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibe yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxe seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamadou muntaha organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mo nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi moy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñeuk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo demé jël sa xaaliss jënd loola nga xamné naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamné danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keuyit wo woné né

fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yar leen yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul na leen lool dal moy sunum natuway loolu nak kon bu dee sunum natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe lañu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wii la muy faj mat na juróom benn téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér géeramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sembu nañ sembu moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la

0: tëdd bi ci la tëdd nag wér-gu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daar gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daar gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci la ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca sëriñ ba boo xam ne liñ ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottaliku mooy ay ordonnance ak nangam. Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85 120 199 francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple waaw ndax comme moo mujj donc mun na te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg naa yegg barab sangam kon lii mën naa doon suñ dalikaay ñun dalee foofu ci biir 85 millions yooyu li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk gi nag mooy lépp rek bo ku ko xool sax ci lii di nga ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ceeb diw yàpp ñebbe tamaté ak ndugg d'hiver yooyu yëpp maanaam loolu laa def ci ni mooy 54 millions 11 793 mooy alimentation nga xam ne loolu rek ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions waaw li nga xam ne mooy ci carburant wàllu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo fi nekk oto direction bi am na oto intendant bi am na oto boo xam ne mooy dox service yi maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2 millions 178 485 2 millions. Ndugg mooy divers mooy nag nga jënd kecax jënd gejj jënd tam patamate ndax moom kii nañ ko ba pare carotte supame navet laaj nangam poobar jimbo yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dinañ ci dépensé bi weesu nii 7 millions 175 764 bi weesu nii la at mi weesu li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ceeb bi ak dugub ji ak mboq mi ndax cere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole waale ak mboq ngir loolu daal xam naa suñ mbokk Serigne bëgg nañ ko loolu dafa saf dugub ji ak ceeb bi yëpp buñ ko xaymaa maanaam mi ngi toll ci 10 millions 331 560 mu des nag li nga xam ne mooy ordonnance yi loolu nag boo déggee ma ni ci ndax ceeb bi 32 tonnes nañ koy lekk nañ ko ci at mi weesu laa bëgg a wax 32 tonnes 980 lekk ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñooy def bu lu ñu waroon a jël 90 kilos nga xam ne moom la ñu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kese rek nga xam ne cafke gi du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko dugub bi ci des ñu def ko mboq ngir mixture bi indi li ñu soxla dëgg ci cere ceeb bi nag moom noonu la ratio bi nga xam ni moom lañ koy ci anam yooyu lañ koy jëfandikoo mooy UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon sëriñ bi bëggulona def lolu té méngowul ak li nga xamné mom moy standard international ci nutrition wa mo té lolu la jëlit base pour def ko li té lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yémagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewat yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu mo joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw a lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool la ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom ben fukki dëram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki fréquence bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu et de ce genre ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produit yu bari xamna sans nalen ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produit ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wiini biini wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su fekké ni yu sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xam na li mom meun na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënum sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour loolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral tout rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su bé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy dess excédent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccu ni mësu ñoo wax ñeene len li ngeen ñu jox doyul ñun loolu mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son exemple dana la gëna léra lolu tenu yo nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko nak di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé alkhamis nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël mo di far ngir lolou meuna wey ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañu sagan bari na ci gëna yo xamne dañu xamul xamagul dara deug deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñu xam dañ di dan wacc sen yéré waaw nga xamne ñu diko fara xet yoy pour lolou baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamné du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mo koku cheikh fallou sambor nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détacher fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bero ñu wutoon fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ne nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gu yaram gogu nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am jangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi

0: moone gi legi ba nga xamé né kenn ku né dang ko nan défé ci sa kër da yu ñew Touba kenn mëna tu ko xalaat ndax njariñ li nga xamné mouride cheikh amadou fad woot né ko bëni ñepp di ñew Touba di fa magalé loolu kenn xalaatut nu warona mel bu loolu amuto njariñ lim jariñ boole talibé ñu joggé fone di ñew wa kër Seyd Touba kon nak yeen ñi nekk fi diko fi magalé ci ben dëkk bi nañ dundu esprit bobu moy and ko jëfënte ko té lépp sëñ bi tax ñu gëna woné sëñ bi gëna xamé sëñ bi ci réew mi nga xamné yag ngeen fi lool ñu am tawfiq lool ami wa kër Seyd Touba yu fi nek kon nak té loolu da leen di sama da leen di gëna jariñ yeen wa ñoom bi da leen di gëna jariñ waaw ndax dañ leena gëna respecté gën leena tek fañ leena tek waye ñoom itam Seigne Touba ji nga xamne mi ngi len di jariñ te xamuñu ko ndax waxtu wona ngeen di fi jangé alcorane ak jangé khasaïd lool nu ma def jariñ rew te lool kon boba itam day yok kon nak nong len di gëna ñaan xol yi gëna jëm yépp and ki nu bolé muy Seigne Touba kenn ku ne xol ko ci sa morom bu kenn ku ne xolé ci sa morom ne Seigne Touba ko taxajuk kenn ku ne da nga def sa morom ci sa xol te lool rek la Seigne Touba bëgg ci ñun nu andando mu jëme na ci suñu borom kon nak ma ngi leen koy ñaan ngeen gëna andane nonu ba ñepp xam ni waat Seigne Touba jere ngeen jëf wa salaam
1: am benen element bo xamni tamit seigne indil nako jëli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel ni may wax sa su nekk seigne bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
2: Ni ko nuñ ko àddewoo nit ñi bu fi nekkoo ni nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko àddewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jóge looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yore noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dia la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër yi waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër yi waajur teg ci mooy yar ba yaru bu sell ba yaru jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fimné wa glé ci une séance presque 500 personnes manquina 400

0: donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ak programme yep meuna jappi dal à 95% lepp danaka parina ki dimbalu yalla ak borom de geb muy serigne Touba xana aussi wax ni projet yi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouride la fierté mouride la dal wax deug 1960 ba legui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
1: wax bi jangale dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
2: deug la
1: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
3: liggey bu serigne touba bo ko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte bi jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer guñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahmoud muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñeuk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamné naal bi soxla nako nga andi ko ci